0: metti na taram de election bi ñu djublu lañ sét ko xamanteni dina yërem ak sam bi ñu def ko fa wa ko am di dafa liggéey dëkk bi dimbalé nit ñi after lool tamit na nit ñi déllu ci tool yi di bay tamit dafa yombal dundu ndax ñuy jaay ci marché bi tamit dañuy bay diko jaay de yow muy jënd tamit boy bay su yagge do jëndati waye bo dekké ko mo gi jël sa kër gi yépp dafa ay tayel karo ko yépp bo débé ci marché bi tamit pire bi mo fekk mom nga fay fekk de amal lolay suma continue
1: santa ko gërem ko bu baaxa ba fiñ tollu né do ñu na jëlaat ben call fi lañu tagato ak yen jox len dig dajé be benen talata inshallah rabbi lu refet ci cadeau yi ñu ko santé suñ borom bu baaxa ba waye li nga xamné ay njumta la xamal len né fatou bara ya fa talibé la induñ fi di ngangante ngañante ken waye lu ñu ñor beñor rek moy fa da gambie aw homeland dégg nañ demba ñu féké demba dégg nañ barké demba ñu féké fiw ci demba féké tay lu ñoo ñaan suñ borom kum fayé ko mo may ñu wër ak wër né ñu féké fan yi bare bare lolou nak kaddu la kon nak Mustapha waxtu ba jehna duma mëna jëlat ben ko la waato yeen sonu ñina la mais saro di la la follow ku na la insha Allah rabbi the same time the same frequency minul dunta ngalu tentu minul bakata kan iman du